Jørgen er træner, han mig en bier. Jørgen er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeg er bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.

gerne træner in mein Bier. Gerne træner, træner, træner in mein Bier. Oh, gerne træner in mein Bier. Gerne træner in mein Bier. Gerne træner, træner, træner in mein Bier. Træner.

Niklas Højster og Blomster Karla. I bænder Mr. Blues. I bænder Karla. Det er kender mod. I bænder Race Neger. Og I bænder Jeter. Nøj, nøj. I must lose her.